0: ново, ново. Стави ми на сърце ланец, тек от кренен бичу странец, тело без душа, той се.
1: Кнез, странец.